0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καινούργιο όχημα.
2: Μπουρμπουλίθρες.
1: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούργιο.
2: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
1: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
2: Wallspark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
1: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
2: Wallspark. Μπουρμπουλίθρες. 30 Φίλου Μιχαηλίδη 26. Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wallspark. Μπουρμπουλίθρες.
1: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
2: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Άρα καινούργιο το όχημα.
2: Wallspark. Μπουρμπουλίθρες.
1: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
7: Yaz transfer döneminin başlamasına az bir süre kaldı kıymetli dinleyicilerim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Vedat Muriqi'den sonra yeni hedefini belirledi. Galatasaray da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı olmak için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen 7/24 transfer mesaisi yaparken Trabzonspor'da da bu konuda büyük bir çalışma var. Bu arada İstanbul devi Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi bombasını patlattı. İşte Süper Lig'de son dakikalar ve transferler Radyo Kral'da. Hepsinden haber veriyoruz. Hep senden. Hep senden. Cevat Nizam günaydınlar. İyi yayınlar, günaydın İskeçe'nin kralına demiş. Cevat Nizam sen neredesin? Cevat kaç zamandan beri bayağı? Kayboldun. Oo baba, my friend, welcome. Where are you be babacığım, where are you be? İki günden beri baba baba baba. Millet hoşaf arıyor, dedim babaya gidin. Rahat bir soru sordu, kombineyi alak. Alırsın bu oğlum, niye? Zor soru sormuyorum. Zaten radyoyu dinlediğin için bileceksin soruyu. 2026-2027 kombine biletler Kral FM'den, Radyo Kral'dan. Ve dinleyenler kulübünün dinleyicilerine gelecek. Tabii soruları bilirseniz. 10 tane var, 4 tane verdik. Bugün de bir tane verelim, 5 olsun. Bu hafta yine kombineler Kral FM'den. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Village Market Selo'da Gökçeler'de süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatları yeni adresi. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Selo'da aynı isimde Instagram'da da bulabilirsiniz. Çok çeşit tatlılar. Günlük üretim, taze malzemelerle hazırlanmış tatlılar ve dondurmalar. Her gün tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler Village Market Cellaro'da sürpriz kampanyaları ve akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatları da Village Market Cellaro Instagram adresinden takip edin. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize servis var, iş yerlerinize servis var. Çalışma saatleri 7-11, pazar günleri 9-12.30. Telefon numarası 694-516-4015. Village Market Cellaro. Lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay. Perikom Sedem ve Perihan Züccaciyecimiz. Skeçimizde züccaciye denilince akla Perikom Züccaciyeli gelir. Kiraz 3'te. Perihom'un sahipleri Sedem ve Perihan tüm müşterilerine ve Kral FM dinleyicilerine bereketli bir yaz sezonu diliyor. Teşekkürler Perihom, Sedan ve Perihan. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 20 derece diyecektim. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 30 euro. Tostiera lefki yani beyaz tost makinesi 15 euro. Apostra metal 2 çamaşırlarınızı sermek için 11 euro ve gastro oval kapaklı tepsi 38 santim. Yarı çapı mı bu? Seden. O da sadece 13 euro. Ola Yatoş Piti Perihom. La la la la la la la la. Elinde, elinde, elinde aman, aman. Paranız, bereketli ilişkileriniz hareketli olsun yine bu güzel salı gününde. Dosteki tu Bobo Seydan İdris dostumuz artık Seydan İdris'i herkes tanıyor. Meriç'ten Karasu'ya kadar. Latin Amerika'dan Vozniya kalecisi, Yeşilburun kalecisi Vozniya'ya kadar. Ronaldo'dan Messi'ye kadar Tosteki tu Bobo Seydan İdris'i artık tanımayan kalmadı. Adamsın. Mangalbaşı lezzetleri var. Ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. Mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, burgerler, sandviçler. Ve siparişlerinize göre kokoreç, oğlak kuzu, çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Hepçe Tosteki tu Bobo'da. Peki Bobo nerede? Bekirli'de, Peleketi'de. Bu kadar basit. 2534-031-202 698-75-96-105. Ciğer şiş de geldi. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Bu mükemmel lezzetleri mutlaka ama mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. Tosteki tu Bobo. Sebat ablacığım, merhaba, hoş geldin. Sebat Halil İbrahim. Vay, şimdi senin ismini zikredince ta o eski yıllara kadar gittim. Elvitex'e Pullman'dan otobüsle sabahleyin 5'te 6'da çalışmaya gidiyorlardı insanlar. Sebat ablam, Hülya ablam, Fayk ablam, Aycan ablam, vay vay kimler kimler vardı ya. Selam Aşim, ben Yunanistan'dan Balaban köyünden çok selamlar. Sebat ablacıma çok çok selamlar. Çok memnun oldum ablam. İyi günler diliyorum sana da. Elvitex. Çok insan çalışıyordu. Bizim yakada mesela sabahleyin pulmanlar durmuyordu. Daha Yalınlı'dan, Yasıköy'den, Oyunköy'üne kadar. Elvitex fabrikası. Vay be. Ne güzel yıllardı değil mi Sebat ablam? Arada konuşuyoruz o yılları. Aycan ablam da katılıyor.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2530.